Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, ja.
2: Det Evje Bråten?
1: Det det.
2: Jeg Fredrik fra Telenor kundeservice.
1: Ja, det noe fyr og greier her.
2: I området?
1: Særlig hvis du skal starte program forutra, så det helt elendig.
2: Ja, du surfer jo en del på ting som bremser for folks hjemmekontor og sånt.
1: Åh.
2: Så vi må be deg om å bare begrense det litt grann.
1: Ja. Men bør du få i hvert fall en måned til gratis av dere da.
2: Jeg har ikke anledning til å sette ned noe pris, men vi har anledning til å sette ned hastigheten.
1: Nei, ja, du bør ikke sette ned hastigheten.
2: Jo, vi bør det.
1: Så vi bør det?
2: Ja, den setter vi til 1 megabit per sekund. Nei. For her er det...
1: Ja, men da gir ikke jeg betalt for dette her, altså. Da har jeg hatt bare klunder med dere
2: ja,
1: i 2 år.
2: Ja, vi trekker jo det uansett her, men nå er det jo veldig spesielle omstendigheter.
1: Setter nesten hastigheten til 1?
2: Ja, så vi må bare...
1: Hva er det skam med det da?
2: Det blir jo å lese nyheter og sånt da. Så...
1: Og så skal vi betale for dette fortsatt?
2: Ja.
1: Endelig er på fiber, så nå ble jeg veldig glad.
2: Når det gjelder den fiberen der... For at vi skal få bremsene ned, så må nesten du må lage en sånn fiberbrems, som vi kaller det.
1: Nei, det må jeg faktisk ikke gjøre, for det bare les journalen, du ser kranglene med dere 2 år.
2: Ja, det ser jeg, og derfor så tenker vi jo, her er det en som må strupes litt her.
1: Hallo, kjære noen.
2: Hvis du bare noterer deg hvordan du lager den fiberbremsen.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Ja, for det er der kabelen kommer inn. Der må du bremse signalet, og det gjør du med å lage en kveil. Og så må
1: det
2: du...
1: henger i kveil her, for det er ikke ferdig montert.
2: Og da tar du noen strips eller ståltråd, så må du stramme rundt. Da får du bremset det signalet.
1: Jeg får ikke gjort det, for den kabelen er helt stram, og det er oppe i antasjen.
2: Du kan også sitte med en fot på kabelen mens du surfer på nett.
1: Skal jeg sitte med beina under TV når jeg ser på nett?
2: Ja, enten du ser på TV eller nett, men du må bremse signalet, og det kan du gjøre med å tråkke på kabelen.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Også når du selv er på nett for å begrense forbruket av nettet her, da må du ha en lapp på det ene øyet.
1: Ja, jeg kan se på TV, eller?
2: Ja, med en lapp for det ene øyet, for da halverer du jo den datatrafikken som du absorberer.
1: Ja, men...
2: Du skjønner logikken i dette her.
1: Ja, jeg skjønner hva du sier.
2: Du får med deg hva jeg sier.
1: Ja, jeg får med hva du sier.
2: Det er ikke noe uklart her.
1: Nei.
2: Og en annen ting, hvis det flere som ser på TV sammen.
1: Ja, vi ser jo på samme TV.
2: Ja, men dere er flere.
1: Det er bare en TV.
2: Men dere er flere som ser på.
1: Ja.
2: Sammenlagt så blir jo dere som en svamp som suger til dere nettrafikk.
1: Så hvis flere ser på samme TV, så bruker mer enn ett.
2: Ja, alle må sitte med en lapp for øyet, sånn at du på en måte halverer den. Gir det mening?
1: Ja, hva skal jeg si her? Ja?
2: Du kan si ja, dette gjør vi for dugnadsånden.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Og du kan jo droppe internett og TV-en også, ikke sant? Og høre på radio.
1: Jeg har ikke radio, jeg har hørt på radio gjennom TV.
2: Hvis du hører på P4, så går det greit.
1: Ja, vel.
2: Det er hvor folk går 5 på og sånn, har du hørt det?
1: Ja, jeg tror det.
2: Kan det hende at du går litt 5 på?
1: Ja, jeg tror det også.
2: Kan det hende at du har en sønn som påstår at han har en ilder av en far som hisser seg litt opp over dårlig internett?
1: Nei, han heter ikke Remi.
2: Har du en som heter Ronny også, eller?
1: Ja, dessverre så har jeg flere som begynner på her. Nei,
2: du skulle ikke fått han Ronny, vet du.
1: Ja, fy faen. Hallo, du. Jo, da bør du få premie for. Du kan sende deg P4-krus.
2: Ja, vi skal sende deg P4-krus, vi.
1: Ja, takk skal du ha. Ha en god dag. Ja, ha det.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Markus?
1: Ja.
2: Du, det var godt jeg fikk tak i deg. Dette Tor Tilla fra eksamenssekretariatet på BI.
1: Ja, hei.
2: Du plukket ut til muntlig eksamen.
1: Muntlig?
2: Ja.
1: Ok, hvilket fag?
2: Psykologi, organisasjon og ledelse.
1: Ja, men jeg har ikke det dette semesteret. Jeg har gått tilbake et semester.
2: Jeg kan ikke ta hensyn til det, men du skal ha en muntlig eksamen, og for å eliminere smitterisiko gjøres den over telefonen.
1: Den skal gjøres over telefonen?
2: Og som du forstår, okay, så det jo da gode muligheter for juks.
1: Ja.
2: Derfor begynner den eksamen nå.
1: Nå?
2: Nå.
1: Jeg på jobb. Det her går jo ikke. Det helt utrolig. Jeg har ikke hatt det faget. Jeg har ikke meldt opp til faget.
2: Det dessverre ikke mitt problem. Vi må gjennomføre dette, for ellers så får jo ikke du godkjent noen av vekttallene dine. Oppgave 1. Redegjør for Marcelo Seberos perspektiv på nevroplastisitet.
1: Ja.
2: Vær så god.
1: Nei, jeg vet ikke. Det går på... Gå på hvordan et menneske oppfatter situasjoner.
2: Ja, det blir for upresist, så jeg kan ikke godkjenne den, men vi tar neste.
1: Ja.
2: Kan du eksemplifisere to norske politikere med åpenbare Ødipus-komplekser?
1: To norske politikere?
2: Ja.
1: Jeg tror det Siv Jensen og Abid Raja.
2: Det din mening at Siv Jensen og Abid Raja begge lider av Ødipus-komplekset?
1: Ja.
2: Ja, vi får overlate til sensor. Da ber jeg deg eksemplifisere uegnet utagerende adferd som kan være skadelig for organisasjonen. Nå bruker du veldig lang tid her.
1: Ok, en... mannlig ansatt som kontinuerlig trakasserer...
2: Du må utøve det mens jeg hører deg.
1: Utøve?
2: Jeg vil høre at du går i rolle og utøver dette.
1: Så jeg skal spille eller gi deg en spetning på hva som er...
2: Helt riktig oppfattet. Vær så god.
1: Ok. Du er en dårlig medarbeider.
2: La meg få hjelpe deg. Dette var ikke spesielt utagerende. Du kan være langt mer utagerende. Slipp deg selv løs.
1: Ja, jeg er på jobb.
2: Ikke vær redd. Gi meg et eksempel hvor du bare hyler ut noe faenskap, rett og slett.
1: Seriøst?
2: Seriøst.
1: Er det seriøst en eksamensoppgave?
2: Det er det som står her.
1: Ok, så for eksempel på en arbeidsplass at en medarbeider kaller en jævla drittkjæring, for eksempel, er det...
2: Men det er ikke utagerende før du utagerer. Nå teller jeg til tre, og så utagerer du voldsomt. 1, 2, 3.
1: Nei, din jævla drittkjæring, det der er ikke godt nok arbeid. Sånn.
2: Det var ikke veldig utagerende.
1: Jeg har ikke
2: okay, det. Ok, se for deg at det er din far som har meldt deg på fem på P4.
1: Å, fy.
2: Vil du da blitt litt utagerende?
1: Jeg skjønte ingenting. Er dette på radio?
2: Ja, det kan vel kanskje hende det.
1: Å, fy faen. Altså, jeg er på jobb og går barneskole. Jeg er langt unna barna, da. Fy faen.
2: Men du, vi får håpe at det løser seg med eksamen etter hvert, og du kanskje kommer opp i noe som du faktisk har som fag.
1: Ja, det er nettopp det. Det har vært flott. Jeg ble så lurt at jeg skjønte ingenting.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Nå skal vi høre litt da fra folk og deres vaner når det gjelder å reise nå i sommer. Hvilke ting må du ha med deg i bagasjen når du reiser på ferie? Det har vi spurt folk om.
1: Når vi hadde veldig små barn, så tok vi med bleier herfra, for det var mye billigere. Det var liksom det eneste. Ellers så tar vi med oss mest andre veien da. Vi tar med oss masse god mat og ja, skinke og spekemat og ost og olivenolje hjem igjen.
2: Jeg og lillebroren min, altså storbroren min, bor i USA, og da ville han ha Grandiosa dit da, så da sendte vi Grandiosa til han i USA. Og så har vi også tatt med Norvegia og norsk mayonnaise når vi er på besøk av han i USA.
3: Nei, jeg tar med meg ofte en espresso-maskin. Det er vel ikke så veldig norsk da.
4: Lager egen kaffe?
3: Ja, for det er sikker skyld.
0: Ja, vi stoler kanskje ikke helt på det vi får servert i utlandet. Det er deilig det med noen trygge smaker i ferien når man er på reise. Nå er det Lionel Richie sin tur her på P4.

0: Flyreiser høyaktuelle for det norske folk I disse dager, og denne uka kunne Alex Rosén fortelle om en minneverdig flytur sammen med faren sin.
1: Jeg hadde jo med meg min far, og han var jo tørst. Så han var jo, før vi hadde nådd Grønland på vei til USA, så var jo han på Nashville. Han bor I det flyet. Så jeg måtte trille han ut I rullestol, husker jeg, fra det flyet. Og kommer da ut, og han skal levere passet sitt, og så klarer han å kaste opp en røykpakke, altså en rødmiks, sånn en rullemiks. Så blir han sittende der, og så ser han passkontrolløren da, åpner opp røykpakka til pappa. Pappa tror han har levert passet, ikke sant? Og han tar opp stempelet og stempler rødmiksen. Og så sier han til pappa, «Welcome to the United States of America, sir!»

0: Never Easy på P4 med Kurt Nilsen. Og hans aller første sommerjobb, det var faktisk som vaktmester hjemme i borettslaget, der hvor han vokste opp i litt utenfor Bergen. Og da tror jeg ikke han var gamlekaren, en sånn 14-15 år gammel. Og det jo ofte starten på arbeidslivet for veldig mange det, nemlig gjennom en sommerjobb. Men ikke nødvendigvis for Rødts stortingsrepresentant Mimir Kristiansson.
1: Jeg tror faktisk, jeg prøver å tenke om det, jeg tror faktisk jeg ikke har hatt sommerjobb, så bortskjemt har jeg vært, altså. Og det jo stadig flere som har det sånn, at det mye mindre vanlig enn før å ha sommerjobb. Men de første jobbene jeg hadde, det var jo som sånn telefonselger og sånn gateselger og den type ting. Og det vil jeg si at jeg var ganske god til, ja. Og det jo en egenskap som du tar med deg inn i politikken, det litt sånn lurer folk yrke, men ja, så det har jeg på en måte holdt på en del med og sånn, og så var jeg, ja. Men jeg kan prøve å tenke om jeg har hatt akkurat sommerjobb, nei. Men jobb ved siden av skolen har jeg hatt, ja.
0: Du, nå du jo stortingspolitiker, men kunne det blitt en idrettsutøver av deg? Har du noen sånne idrettstriumfer som du har fått snakke alt for lite om, Mimir?
1: Nei, det kunne aldri blitt en idrettsutøver ut av meg, det må jeg si. Men jeg gikk på sånn rar sport, jeg gikk på fekting. Og det høres veldig snobbet ut, men det var egentlig fordi at jeg var veldig sånn giret på sånn sjørøver. Altså man tror det skal være sånn sverdfekting, hvis du skjønner. Jeg har på en måte lyst til å være med på sånn ridderutkledning. Det er ikke akkurat det fekting er. Men det er ganske gøy faktisk, og litt sånn undervurdert fordi at det er sett på som så snobbete da. Men jeg gjorde det, og så har jeg spilt veldig mye fotball også da, mest altså på Løkka da. Og så, ja, så det jo liksom det, men noe altså, jeg ikke noe idrettstype. Så jeg vil ikke si at jeg udugelig, altså, det var ikke sånn at jeg liksom ble valgt sist i gymmen, liksom. Altså, jeg helt grei, altså, men noe talent for idrett, det har jeg nok ikke, altså.

0: Westlife her på P4. Nå har jo da VG en stor sak her, hvor det står «Nå snur været». Varsler altså høstvær, men samtidig, sommeren den ikke over, melder meteorologene. Men den neste uka, da kan det bli nok så vått, og det kan jo bli fint det da, for det jo enkelte områder hvor det har vært veldig lite nedbør, og det har vært varmt, så det gjør nok naturen godt, og kanskje oss også. Så det da slik at vi egentlig elsker regn. Niklas von Schindlo, han har vært ute på gata og antatt at folk gjør det. Og spurt rett og slett, hvorfor elsker du regn?
1: Hvorfor jeg elsker regn? For jeg oppvokst på Sunnmøre.
2: Regn? Jeg mener Blitzen, Rudolf, resten av engen. Hvordan går det om jeg ikke elsker de? Altså, jeg vet ikke.
3: Men regnvær, liker du regn, eller?
2: Jeg tror du mente regn.
3: Nei.
2: Hvorfor elsker regn? Perfekt å sitte inne.
1: Jeg elsker ikke regn. Jeg hater faktisk regn.
3: Hvorfor hater du regn?
1: Nei, jeg bare liker ikke alt som vått og sånn.
3: Men det ingenting ved regn som du synes litt fint eller koselig?
1: Nei, egentlig ikke.
3: Hvorfor elsker du regn?
1: Jeg ikke glad i regn.
3: Nei?
1: Nei, det kan jeg ikke si at jeg.
3: Hvorfor ikke?
1: For det første, jeg vokste opp i Nord-Norge. Der regnet det en del. Så jeg foretrekker sol og ingen regn, ingen vind.
3: Men kan du kose deg med regn også?
1: Absolutt. Hvis det har vært mye sol en periode, så det litt deilig med en dag av regn og bare ligge inne og se på serie og sånn.
4: Yeah. Sorry, men jeg ikke så glad i regn.
3: Men du ikke det?
4: Nei, jeg egentlig. Jeg liker av og på, men ikke hver dag.
5: Nei, det jo noe med lukta etterpå. Da. Det blir litt sånn forfriskende, og det bare føles litt rent ut.
3: Så du tåler regn ganske fint?
5: Ja, det jo bare kle seg litt tåler, tenker jeg.
1: Hvorfor elsker regn? Ok, fordi det friskt. Det det eneste jeg kan si. Ellers skjønner jeg, så hater jeg regn, men det greit det.
3: Hvorfor hater du regn?
1: Det deprimerende. Det slitsomt. Det kjedelig. Det jeg hadde klart meg veldig fint, men regnet sånn limited of things to do.
3: Men hva gjør du da når det regner?
1: Netflix and chill.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Klarer du å forklare offside på en enkel måte? Da jeg og Elisabeth Karev ledet P4s helgefrokost tidligere I sommer, så fikk vi nemlig den utfordringen fra kollega Øystein Rød Larsen, og slik gikk det.
1: Når vi kan begynne med deg, Elisabeth Karev, forklar offside-regelen med færrest mulig ord. Vær så god.
2: Spiller på samme lag, sparker opp til spiss, som dessverre på, foran motstanderens stoppere.
1: Jeg elsker at du legger til ordet dessverre, ja. Som bare empatisk, for da sier du dere dessverre for langt, men det tar du tid til og råd til ja, I en sånn konkurranse. Ja, det sier litt om hvor empatisk du
0: Ja, men du, det må være to spillere, ikke bare en, sånn at det må være en keeper, som du stort sett ofte, og så pluss en utespiller også, som du da må være på riktig side av, og den siden jo den siden som nærmest ditt eget mål, men hvis du på motsatt side der, så blir det blåst offside.
2: Ja. Jeg synes ikke det var noe bedre.
0: Det var riktig.
1: Nei, det er flere ord og mindre empati, men det kan godt være at det riktig, Reidar.
0: Nei, ikke så empatisk, vet du. Der har du forklaringen.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: du må blåse ut, men ikke kan banne, hva sier du da? Snakker jo om midt i trafikken I dag. Fytti katta, for eksempel, jo en fin en. Å, herlig av London. Jeg føler jeg må ha, du må ha sørlandsdialekt på den. Å, herlig av London. Det tror jeg sånn sørlandsbanning. Men hva med Rogaland da? Hva sier de der, Jonny? Hva din favoritt?
1: Steikje Havanna.
0: Steikje Havanna? Det...
1: Ja, det sånn typisk Rogalandsuttrykk. Det vel sånn noe alla F-I-H, for å si det sånn.
0: Nettopp, ja.
1: F-I-H, prikk, prikk.
0: Ja, jeg skjønner, skjønner, skjønner. Så når du sier steikje Havanna, da du skikkelig forbanna.
1: Ja, prøver du I hvert fall. Eller du har jo dårlig stekte tomater, da.
0: Hva sa du?
1: Dårlig stekte tomater, det jo et ganske greit kraftuttrykk.
0: Det
1: sånn... det sånn misjons... Misjonsbanning, kalles det.
0: Ja, ja, det det da. For jeg får liksom ikke... Jeg kjenner ikke at jeg blir såret eller noe sånt. Det går liksom ikke... Jeg blir ikke støtt I hvert fall.
1: Nei, sant.
0: Nei. Så det veldig mildt. Men jeg steikje ja. Havanna, synes jeg. Den var fin. Så den kan jeg bruke, den kan jeg stjerne.
1: Ja, den god.
0: La oss få noen flere eksempler også, da, fra folk på gata I Oslo.
2: Fy fasan. Søren Klype. Filleren.
3: Søren kunne jeg nok godt brukt.
2: Pokker.
4: Jeg på filleren.
5: Hvis du skulle på lyst til å si noe stygt, I stedet for banne, hva slags ord bruker du da?
6: Jeg snakker jo det, skal jeg si på søren.
5: Og du, hva slags ord bruker du?
7: Jeg sier det man sier på norsk. Helvete.
5: Men det jo et banneord.
7: Ja.
8: Du skal si det I stedet for.
7: I stedet for.
8: Ja.
7: Ups.
9: Jeg pleier å si svarte rullepølse. Det det verste uttrykket mitt, svarte rullepølse. Så, men det det blir jo kanskje et dårlig uttrykk det, når du sier svarte.
10: Ikke, det ganske uskyldig.
9: Det uskyldig.
10: Det.

0: snakker om de første venneturene som vi var på som ung, uten foreldre. Altså den der frihetsfølelsen, liksom den første store festen hvor du kunne sove så lenge du ville og feste så mye du ville, kanskje på tur I utlandet. Da skal vi til artist Chris Holsten, som husker sin første guttetur til Ibiza, men den gikk kanskje ikke så bra som man hadde håpet.
1: Jeg har aldri vært på Magaluf eller Ayanapa, sånn som gutta kanskje dro til. Nei da, jeg ville til Ibiza. Litt sånn, kanskje Karibien-skadet gutt. Mm. Men hva det Ibiza? Jo, det sinnssykt dyrt. Og hadde 12 dager med 3 kompiser. Og etter 8 dager så hadde jeg brukt alle pengene. Og det kostet 25 euro for en øl. Det kostet 350 kroner bare for å få deg en frokost nede på stranda. Og jeg husker jeg lå I senga der og bare sånn, jeg må hjem. Jeg vil hjem. Jeg vil ikke gå ned den. Med en gang jeg går ut av døra her, så koster det meg et eller annet. Og en eller annen tips til en eller annen som jobber her, og jeg har ikke mer penger. Mm. Og husker jeg så drakk vann I hotellresepsjonen, og det var, jeg tørte ikke å ringe hjem og spørre om mer. Men til syvende og sist hadde jeg ikke valg, for jeg var så sulten. Det var en dag der jeg spiste ett måltid, for jeg hadde ikke penger, rett og slett. Så det var min første, fikk jeg liksom voksenlivet slengt I trynet.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Jorid Flostrand?
1: Ja.
2: Det fra NAV her. Einar Trygdesen heter jeg.
1: Ja, hei.
2: Du sitter altså og mottar barnetrygd på to barn.
1: Mm.
2: I den forbindelse så ringer jeg for å orientere om noen nye rutiner fra myndighetene.
1: Ja.
2: Du vet disse redningspakkene for næringslivet koster samfunnet såpass mye.
1: Ja.
2: Det blir for lite likvider igjen, for å si det sånn, sånn at fremtidige utbetalinger må utføres i varer og tjenester.
1: Jaha.
2: Ja, så ja. For vi kan ikke da gjøre kontantutbetalinger.
1: Det er barnetrygd da, ja.
2: Ja, det må utbetales i varer og tjenester.
1: Ja, hvilke varer og tjenester skal jeg få da?
2: Ja, det er det da. Det er jo tre alternativer. Har du noe husdyr?
1: Nei.
2: Nei, altså det står mellom hundemat, kattemat eller barnemat da.
1: Du tuller du nå?
2: Nei, dessverre.
1: Du kan ikke få utbetalt barnetrygd i hundemat.
2: Du, det er jo en veldig spesiell situasjon her til lands nå.
1: Mm.
2: Men hundemat er ikke aktuelt.
1: Nei.
2: Nei, så da står det en kattemat eller barnemat da. Det er jo noe hermetikkvarer også. Nå ser jo de barna dine spiser vel kanskje ikke sånn barnemat av glass lenger.
1: Nei,
2: for de er jo, skal vi se, det var 9 og...
1: Ja, 9 og 17, ja.
2: Ja,
1: ja.
2: Men for eksempel så kan du få det utbetalt i joikakaker og frukt på hermetikk.
1: Nei, det er, nei.
2: Du må nesten velge en av delene.
1: Ja, men må jeg bestemme noe? Eller kan
2: ja, dessverre,
1: jeg
2: for jeg har, nei, altså, jeg har så en så lang ringeliste her, så du må nesten bare velge et av disse, eller så må jeg krysse av på dine vegne da, på en av delene her.
1: Skal jeg få frukt for 2000 da?
2: Ja, eller joikakake og frukt, eller kombinasjoner.
1: Nei, jeg vil ikke ha joikakake.
2: Nei, det kan være kattemat, hundemat, barnemat, eller kombinasjoner av disse innenfor rammen av 2000 da. Så hva velger du?
1: Jeg er i sjokk.
2: Har du det? Det er jo ikke moro for oss heller, dette her. Jeg sitter jo på masse hermetikk som må trilles frem og tilbake og fylles opp av kontorene her. Men hva skal vi gå for her?
1: Nei, du får bare være du.
2: Joika?
1: Nei, jeg vil ikke ha joika.
2: Kunne det være?
1: Frukt.
2: Du krysser, da sier vi frukt på den. Da, da kan du hente en kasse med hermetisk frukt først i hver morgen på ditt lokale NAV-kontor.
1: Og det var for hermetikk, ja. Nei.
2: Nei. Du vil ikke vurdere å få deg en hund da, så du kan ta imot hunden?
1: Nei, det vil jeg ikke.
2: Det er ikke aktuelt. Katt?
1: Nei.
2: Kan få fuglefrø her også, hvis du vil ha fugl?
1: Nei.
2: Ingen av delene?
1: Nei. Ja, nei, du får bare være du.
2: Et alternativ kan jo være å sende noe hermetikk til Marita og Even.
1: Hæ?
2: Ja, som er så sjoflatt i tipser... P4 om å melde deg på telefonspøken 5 på.
1: Fy faen! Alle dette stritt folk!
2: Er du glad i søsteren din?
1: Dæven, søkke!
2: Du, vi får krysse fingrene for at det ikke står så ille til med oss her hjemme på Berget ennå.
1: Nei, jeg tenkte, herregud, jeg bor jo i Norge. Hva er det her? Ah, fy faen! Jeg har fått.
2: Ha det godt, da, du.
1: Ha det.
2: Ha det.